0: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.
1: E mihi atu kia kaitai katoa e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM.